Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Isaias sa Isaias Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton apang ang nagahulat sa Ginoo, magabag-o sang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila, magadaragan sila kag indi paglapion, magalakat sila kag indi pagpunawon.

0: sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 14. Ang palasyo kag pamilya ni David sa Jerusalem. Karon, nagpadala si Haring Hiram sang Tyre sang mga mensahero kay David, kaupod ang mga panday kag mga mason. Lakip ang mga kahoy nga sedro para patindugan si David sang palasyo. Kag narealisar ni David nga ang Ginoo ang nagbutang sa iya nga hari sa Israel, kag nagpauswag sang iya ginharian para sa iya katawhan nga mga Israelinhon. Didto sa Jerusalem, madamo pagid ang ginpangasawa ni David, kag nagdugang pagid ang iya mga anak. Amo ini ang iya mga anak nga natawo didto: Shamoa, Shubab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefig, Japhia, Elishama, Biliada, kag Elefelet. Ginpirdi ni David ang mga Filistinhon. Sang mabalitaan sang mga Filistinhon nga si David ang ginpili nga hari sa bilog ng Israel, gintipon nila ang tanan nila nga mga soldado sa pagdakop sa iya. Pero nabalitaan ato ni David kag naglakat siya sa pagsugata sa ila. Karon, ginsalakay sang mga Filistinhon ang kapatagan sang Rephaim. Gani, nagpamangkot si David sa Dios: Salakayon bala namon ang mga Filistinhon? Ipapirdi mo bala sila sa amon? Nagsabat ang Ginoo sa iya: Hoo, lakat kamo, kay ipapirdi ko gid sila sa inyo. Gani nagkadto si David kag ang iya mga tinawo sa Baal Perazim. Kag didto ginpirdi nila ang mga Filistinhon. Nagsiling dayon si David: Ginlaglag sang Dios ang akon mga kaaway nga daw sa ginsalakay sang mabaskog nga baha. Kag gingamit niya ako sa paglaglag sa ila. Amo ina kun nga gintawag ato nga lugar nga Baal Perazim. Ginbayaan sang mga Filistinhon ang ila mga dios-dios didto. Kag nagmando si David nga sunugon ini. Ginsalakay liwat sang mga Filistinhon ang kapatagan sang Rephaim. Gani, nagpamangkot liwat si David sa Dios. Kag nagsabat ang Dios sa iya: Indi kamo magderitso salakay sa ila, kundi libuti ninyo sila kag salakaya malapit sa mga kahoy nga balsam. Kun mabatian ninyo ang daw martsa sang mga soldado sa ibabaw nga parte sang mga kahoy nga balsam, magsalakay dayon kamo, kay amo ina ang tanda nga nagapanguna ako sa inyo sa pagsalakay sa mga Filistinhon. Gani igintuman ni David ang ginsugo sang Dios sa iya, kag ginpamatay nila ang mga Filistinhon halin sa Gibeon pakadto sa Gezer. Gani nanginbantog si David sa bisan diin, kag ginpahadlok sang Ginoo sa iya ang tanan nga nasyon. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 15. Ang pagpreparar sa pagkuha sang kahon sang kasugtanan. Nagpatindog si David sang mga building para sa iya kaugalingon didto sa iya banwa. Nagpahimo man siya sang tulda para sa kahon sang Dios, kay ginplastar niya ini sa lugar nga iya ginpreparar para sa sini. Dayon nagsiling si David: Wala sing may magdala sang kahon sang Dios magluwas sa mga Leweta, tungod kay ginpili sila sang Ginoo sa pagdala sang kahon sang Ginoo kag sa pag-alagad sa iya presensya hasta sano. Gintipon ni David ang tanan nga Israelinhon sa Jerusalem sa pagdala sang kahon sang Ginoo sa lugar nga iya ginpreparar para sa sini. Ginpatawag man niya ang mga pare

kag mga liveta nga ang ila kadamuon amo ini. Halin sa mga kaliwat ni Cora, 120, kag ginpanguluhan sila ni Uriel. Halin sa mga kaliwat ni Merari, 220, kag ginpanguluhan sila ni Asaya. Halin sa mga kaliwat ni Gershon, 130, kag ginpanguluhan sila ni Joel. Halin sa mga kaliwat ni Elizaphan, 200, kag ginpanguluhan sila ni Shemaya. Halin sa mga kaliwat ni Hebron, 80, kag ginpanguluhan sila ni Eliel. Halin sa mga kaliwat ni Uziel, 112, kag ginpanguluhan sila ni Aminadab. Dayon ginpatawag ni David si Zadok, kag si Abiatar nga mga pari, kag ang mga leveta nga sila ni Uriel, Asaya, Joel, Shemaya, Eliel, kag Aminadab. Nagsiling siya sa ila. Kamo ang mga pangulo sang mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi. Magpakatinlo kamo, kag ang inyo kapapareho nga mga kaliwat ni Levi, para madala ninyo ang kahon sang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa lugar nga ginpreparar ko para sa sini. Tungod indi kamo ang nagdala sang kahon sang nahauna nga tion, ginsilutan kita sang Ginoo nga aton Dios sa iya kaakig. Wala kita magpamangkot sa Ginoo kun paano inidalon sa husto nga pamaagi. Gani, nagpakatinlo ang mga pare kag ang mga leveta para madala nila ang kahon sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Kag gindala nila ang kahon sang Dios paagi sa tukon nga pangtuwang suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Ginsugo ni David ang mga pangulo sang mga leveta sa pagpili sang mga manugkanta halin sa ila kapareho nga mga leveta. Sa pagkanta sang masadya nga mga kalantahanon nga ginatukaran sang mga lira, arpa, kag mga simbals. Gani, ginpili sang mga leveta si Heman nga anak ni Joel, si Asaph nga anak ni Berekia, kag si Itan nga anak ni Kushaya nga kaliwat ni Merari. Ang ginpili nga magbulig sa ila, amo ang ila mga pariente nga sila ni Zacarias, Jaazel, Shemeramot, Jehiel, Uni, Eliab, Binaya, Maasiya, Matitiya, Elefelihu, Mikniya, kag ang mga gwardya sang puwertahan sang tulda nga sila ni Obed-Edom kag Jeel. Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga saway nga simbals, amo sila ni Heman, Asaph, kag Etan. Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga lira sa mataas nga tunog, amo sila ni Zacarias, Aziel, Shemeramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasiya, kag Binaya. Ang gintugyanan sa pagtukar sang mga arpa sa manubo nga tunog, amo sila ni Matiteya, Elefelihu, Mikneya, Obed-Edom, Jeel, kag Azazeya. Ang gintugyanan sa pagpanguna sa pagkanta, amo si Kenaneya, nga pangulo nga leveta, tungod kay maayo siya magkanta. Ang gintugyanan sa pagbantay sang kahon sang kasugtanan, amo si Berekia, kag si Elkana. Ang gintugyanan sa pagpatunog sang trompeta, sa atubangan sang kahon sang Dios, amo ang mga pare nga sila ni Shebaneya, Josaphat, Netanel, Amasai, Zacarias, Binaya, kag Eliezer. Si Obed-Edom, kag si Jehiel, mga manugbantay man sa kahon sang kasugtanan. Gindala sa Jerusalem ang kahon sang kasugtanan. Gani malipayon nga nagkadto si David, ang mga manugdumala sang Israel, kag ang mga commander sang linibo kasoldado sa balay ni Obed-Edom sa pagkuha sang kahon sang kasugtanan sang Ginoo. Kag tungod ginbuligan sang Dios ang mga leveta sang ginadala nila ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo, naghalad sila sang pito katuro nga baka kag pito kakarnero. Si David nagabayo sang linen pati ang tanan nga leveta nga nagadala sang kahon sang kasugtanan.
ang mga manugkanta kag si Kinaneya nga amo ang gintugyanan sa pagpanguna sa pagkanta. Nagasulob man si David sang espesyal nga panapton nga maayo nga klase nga linen. Gani, gindala sang tanan nga Israelinhon ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo nga may paghinugyaw, pagpatunog sang mga trompeta, mga budyong kag mga simbals, kag pagtukar sang mga lira kag mga arpa. Sang nagapasulod na ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo sa banwa ni David, nagtanaw si Michal nga anak ni Saul sa bintana. Kag sang makita niya si Haring David nga nagasaot sa kalipay, ginkaugtan niya siya.

0: Liwat si Hesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo kubos nga alagad, wala sang liwan kundi amo si Pastor Aldrin Arus nga magapalayag sa inyo sang langitnon. Dios non kag espirituhan non nga kamatuoran sa siniya nga station DYVS kag subong mandira no sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in ang inyo nga mga radio sa 1233 agud nga padayon kita nga maga inop danay no kag subong nga nangin matutom ang Dios sa aton nga naga pahayag siya sang mga makatilingan lang nga mga butang niya sa aton nga kabuki. By the way, nagapasalamat kita nga ang Ginoo naghatag naman liwat no sa aton sang another month kag bugay sang Dios nga natapos tagid ang anom katuig nga ginakilala naton iya tunga na sa tuig sining tuig 2026 no. Tiga pasalamat kita sa Diyos nga ginhatagan naman kita sang another nga isa naman liwat ka bulan nga i-experience naton ang kaayo sang Diyos sa aton nga mga kabuhi. Kaga ginhatagan sang kagayunan nga padayon nga magapamalandong sang pulong sang Diyos agod nga kita sa gihapon mangin malapit ang aton nga kaangtanan sa Ginoo kag mangin manami ang aton iya nga pagpangalagad no sa Dios sa tawo subo nga ginatagan pakita sang kaygayonan sa gihapon no. By the way, ginatamyaw naton sang malipayon ang aton iya nga mga listeners sila binagid iya diri sa kabugusan sang isla sang Negros. So kabayeng ang Ginoo magapakamaayo sa inyo labi naman dira sa may kawayan no. So stay tuned kamo sa DYVS kag siling naton ang inyo nga mga transistor radio inyo yagin align o kung gin tune in sa 1233 that is why padayon kamo nga nagaangkon sang mga programa diri iya sa DYVS no. Kag subong man hindi lamang sa isla sang Negros kundi subong man ang diraya sa may Gimaras. So dalayahon ang Dios nga ang ginungugid maga pakamaayo no sa inyong mandira while nga padayon kamong nagasakdag sa pagpamati sa siniyang station kag subong man ang diraya sa may panay. So dalayahon ang Dios nga madamo kita dira sang mga nagapamati kag subong man ang Ginoo magapakamaayo sa inyo ilabi na gid dira sa kay Pastor Mike Enriquez Grace Enriquez dira iya sa may San Joaquin no. So dalayahon gid ang Ginoo nga padayon kamo dira nga nagapabilin sa palangabudlayan man sang Dios sa sinaiya nga banwa kag sa probinsya sa nga Iloilo. So kabay nga ang Ginoo dira ano magapakamaayo sa inyo ina nga pagpanamyaw alin sa programa diri iya sang DYVS no kag paagi sina padayon kamo nga magapangamuyo man sa sininga station kag sa subong man sa siniman iya nga programa nga amo ang salmo no ti kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan-tanan kag nagapasalamat kita sang kapisan man sang pila ka mga nangin konektado diri sa DYVS sila binagid ang aton nga mga personnel. So dalayahon gid ang Dios nga ang Ginoo nangin matutom gid sa aton tanan-tanan no. So ginakalipay naton nga may kagayunan kita sa gihapon sa pag-air no sang pulong sang Ginoo kay kabalo ako nga madamo pa ang nagakinahanglan nga mga panimalay agud nga sila mangin o malambit man sang kaayo katutom sang Dios at the same time ang mga promesa nga ginapalabot sang Dios sa tagsa kapanimalay nga nagapabilin sa iya sa pag-alagad. Now magpadayon kita ya sa pagtuon no kagari na kita sa nagahingapos nga bahin sa isa ka praise nga Aton ginaton an kagina series naton ang Genesis chapter 18 verse 19 no nga ang Ginoo nagapakamaayo gid sa isa ka panimalay sa isa ka haligi sang panimalay nga wala sang iban kundi among si Abraham no. Amo ni ang ginsiling sang pulong sang Dios aton nga pagabasahon sa gihapon ang Genesis chapter 18 verse 19 no siling niya sa English nga translation for I have chosen him that he will command his children and his household to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Now, ari na kita sa last nga praise, sila niya, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised. Amo ni ang last praise, no? Sila niya, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised. Kabay nga ang Ginoo gid magapakamaayos ini magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaw ni ikaw sa sining ation nga nagtukod sa amon nagtugot sa amon sa gihapon nga maeksperyensyahan namon ang another month sining tuig nga ikaw nagpakamaayos sa amon nga nangin matutom ka sang nagligad nga mga binulan from January up to John nga ginakilala namon ina kaginakabig namon ina nga tunga na sa tuig but may nabilin pa nga mga inadlaw sa siniya nga tuig 2026 kag ang Ginoo gid kun ikaw gid nga Ginoo ang magapakamaayo sa amon for another 6 months nga makompleto namon ang 12 months nga amuya ang 1 year in the year 2026. Ikaw Ginoo magapakamaayo sa amon sa gihapon. Padayon mo kami nga i-preserve, padayon mo kami nga i-protect, at the same time padayon mo kami nga i-provide. Tungod gin kilala namon nga ikaw amo ang matuod, gamhanan nga Dios, padayon nga nagapayag sang imo nga mga promesa sa amon. Ug di kami kagbuligi sa nagapamalandong sini tagay kami sang kaalam kag paghangop ang mga listeners. Sa imo namon ini ginasali, ginatugyan ang tanan sa sining ation kay Kristo Jesus nga amon Dios ug naluluwas kabay pa. Now kanami no kaya ginatagan kita sa liwat siling naton sang another month nga i-enjoy naton ang kaayos ang Dios sa aton nga kabuhi kagabi sa bilang isa ka panimalay sa gihapon kita ginatagaan sang Ginoo sang kaygayonan nga pakamaayuhon kagari na kita karon nga nagapamalandong sa gihapon sang pulong sang Dios nga nagaremind kun ano ka nami kun ano ka tutom kun ano kaayo ang Dios sa aton tag sa kapanimalay. That is why gintunaan nato no ang Genesis chapter 8 and verse 19 kay amo na siya diraya ang luyag sang Dios nga mangin o malambit ang tagsa kapanimalay nga nagapabilin sa iya sa pagkilala sang kamaturan kag sang pulong nga gina-apply nato no sa aton nga kabuhi. Kasiling naton, ginapahayag sang Dios dira sa isa katatay sang panimalay nga amo si Abraham. Nga kung ano nga klase sang panimalay, nga sa gihapon, ang Dios ara ang iya kaluoy, ara ang iya nga bugay, agod nga ina nga panimalay, sila sa gihapon maka-experyensya kung ano kagamhanan ang Dios nga nagpahayag sang iyang pagkamatutom sa ilang panimalay. Now, ari na kita siling naton sa na katapusan nga bahin sang verse 18 sa verse 19 and the chapter sang Genesis 18, no? That is why siling niya in the last praise, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised. Amo na ang ginahambal. Now, sila niya diri sa hiligay nun, amo niya ang ginahambal. Silingya sa sina nga paagi, matuman ang akon ginpromesa sa iya. Butsalingon, ang hambal sang pulong sang Dios, silingya sa sina nga pamaagi, silingya matuman ang akon ginpromesa sa kay Abraham. Tika na mi abiyan no nga makit-an kag mabasahan tagid iyan sa sini nga dinalan sang kasulatan word for word, praise by praise nga makita naton kag matun-an mabasahan naton. That is why amonia karon ang ginatawag naton the ultimate outcome no sang isa ka matuod-tuod nga tatay sa panimalay nga nangilin Diyos noon, kag ang katapo sang iya nga panimalay, mangin tumulo o man sila. Amuna gali ang kaundan sang chapter 18, ilabi na gidira sa verse 19, ilabi na gidira sa verse 19, nga nagapatuhoy dira sa isa ka leader sa panimalay, sa isa ka tatay sa panimalay nga nangin Diyos nun. Kag ang iyang outcome bilang isa katumuluo, bilang isa nga nagatahod sa Dios, bilang isa katatay sa panimalay nga ginakilala niya nga ang sentro sang ilang kabuhi sa sulod sang panimalay amo ang Dios, amo gali ni ang outcome, no? Sa ila iya nga pagsinalayo adlaw-adlaw sa aton pa magsiling kita diri so that the Lord may bring to Abraham what he has promised. May duwa ka bagay nga aton diri nga matun-an, no? Una gid, ano ang butsulingon sa nga last praise kay amo ini ang outcome nga sila nagapangabuhi sa kalibutan nga nangin Diyos nun sila, nangin tumuluo sila tungod sang pagpanguna ni Abraham sa iya nga panimalay, ina nga panimalay gali aton masapuan, aton matun-an nga silingya may kondisyon ang Diyos nga bilang pagpakamaayo sa ila. Nan amunang siling sa nga pray sa last, so that the Lord may bring to Abraham. Nan, no? But silingon, ara ang ginasiling conditional blessing. Nan. Magsiling kita conditional blessing, the fulfillment of God's grant promises to Abraham lineage is directly tied to their obedience and faithful lifestyle. Ang mugali na, no? Ang isa ka masiling natun iya outcome. Siling sang verse 19. So that the Lord may bring to Abraham what he has promised, no? Siling niya, kung aton tunan, kagaton niya ibasakon sa hiligay nun, amuniyang ginsiling sang Diyos sa sina nga paagi matuman ang akon ginpromesa sa iya. Nan, kaathag abiyan, no? Nga may ara iya promesa ang Dios sa aton pa, may ara nga blessing, may ara nga pagpakamaayo. Kagsiling iya, mahuman ina, no? Nga promesa sang Dios sa kay Abraham, siling iya kon sila magahimo sang pamaagi sang Diyos. Tika nami abiyano nga amunang ginhambal sang Diyos sa kay Abraham nga manabo sa iya nga panimalay. Kag kon kita nagbutang man iya sang aton nga kaangtanan sa Diyos, kon ikaw nagbutang man iya sang imo ya nga relasyon sa Diyos paagi sang imo nga pagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas, kag ginkabig mo ang Diyos nga nangin amay mo sa langit, kag ikaw ya nangin amay diri sa duta, may panimalay ikaw, kag kon ikaw iya nagkilala kag nag atalupangod sang pulong sang Dios, kasubong diri sa chapter 18 verse 19, kag ikaw yan nagkabuhi sa pamaagi sang Dios, ang Dios humanon yaman ang iya promisa sa imo nga panimalay na may kondisyon gali nga blessing. Kung imo pagahumanon, no? Ang luyag sang Dios sa imo kabuhi kasubong sa kay Abraham, kagang kanami sini kay siling niya ang ginasiling naton nga conditional blessing sa panimalay ni Abraham, siling niya isa ka manami, isa ka maayo, kag isa ka dakko ini nga pagpakamaayo sa linyada sang panimalay ni Abraham, no? That is why amuna ang luyag buot silingon gali sang ginhambal sang pulong sang Dios. Nan, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised. Nan, sa ton pa mga inigugma, ang ginasiling naton outcome nga amo ang ginasiling conditional blessing, amo na siya pagahumanon sang Dios ang iya promisa sa panimalay ni Abraham, siling niya directly sang ilaya nga kabuhi nga nakaangot sila sa Dios nga nangin patinan naton, nangin matinumanon o nangin masinulundon kag nangin faithful nga klase sang kabuki. Abiyan sa sini nga tion, nagapasalamat kita nga ginbuksan sang Dios ang imo panghuna-huna. Kag ginpabati niya ini sa imo. Kung ginpromisa niya ina sa kay Abraham, kag sa panimalay ni Abraham, sarang manimo ini maeksperyensyahan nga ang pamaagi sang Dios kung imo pagahimuon isa man ikaw kamangin o malambit nga pagahumanon sang Dios man ang iya nga promisa sa imo kag sa kabug-usan sang imo nga panimalay. Abyan amunia ang matuod, no? Kung ginhimo ina sang Dios sa panimalay ni Abraham nga sila nangin matinuukon adlaw-adlaw, sila nagpabilin nga Dios nun adlaw-adlaw, abyan sa siningation. Sa tapos nga ikaw nakabati sini kag ikaw magakilala sang kamatuoran, magabutang ka sang kaangtanan sa Dios, paagi karon sang imo nga pagka matinuuhon kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo nga imo nga manluluwas, ikaw isa katatay sa panimalay. Kung sugdan mo sa sini nga adlaw, amo ini ang mahanabo sa imo kabuhi, sa imo nga panimalay nga magaaguman sang ginasiling pagpakamaayo. Sa tapos nga ikaw nagkilala sang kamatuoran, sa tapos nga ikaw nakabati paagi diri iya sa sining station, no? Sa adlaw-adlaw mo nga naka-tune in ang imo yang radio sa 12:33, no? Kag ikaw nag-absorb sang pulong sang Dios sa imo nga mabatian, kasubong karon nga ginapalabot ini sa imo, nangin tatay ka sa panimalay, and then may kabataan ka, may asawa ka, kagintunan ta sang nagligad, may mga kabulig ka, nga kun inyo kilalahon, kagtalupang dun, ini nga kamatuoran, siling niya, mangin o malambit ka mo sa sinang ginpromesa sang Dios, sa sinang blessing sang Dios. Tika na, may abiyan, no? Sa aton pa, kung ginhambal ini sang Dios sa kay Abraham, nangin seryoso ya ang Dios sang iyang promisa. Kaginimo niya na ya sa kay Abraham, abiyan sa sininga tion, ikaw sa sininga aga, kung imo kilalahon, kag tuuhan ang kamatuoran sa imo kabuhi, kag kun amo ini ang ginhambal sang Dios sa iya mga pulong, tumanon sang Dios ang iya promisa sa imo kag sa kabugusan sang imo nga panimalay. Kun ang imo panimalay magabutang man sang pagtuo kay Kristo Jesus nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas, kilalaon nila si Ginoong Jesus nga mangin Dios man nila sang ila kabuhi. Then pagahumanon sang Dios ang iya promisa sa inyo panimalay. That is why ginatawag naton the ultimate outcome nga may ara conditional blessing sa panimalay nga sila magakilala nga magatalupangod sang pagkagamhanan sang Dios kag sa ilang pagkamatinuon nakahigot sila nga dapat nila tumanon i-apply ang pulong sang Dios sa ila kabuhi kag magpabilin sila nga mangin matinumanon uko nangin matutom sa pag-alagad man sa Dios. Di amo gali na abyan, no? That is why sa sininga aga ginahangkat ko kung tatay ka sa panimalay, dala ang imong panimalay sa pagkilala sang kamaturan kay humanon sang Dios ang iya mga promisa sa imo kabuhi kag sa imo nga panimalay. Nan, ang kanami pagid sini kay indi lamang may ara nga conditional blessing sa sining ultimate outcome, no? Bilang isa ka Diyos nun nga tatay, Diyos nun nga panimalay, ang kanami pagid sini kay indi lamang siling naton conditional blessing, kundi siling niya covenant continuity. Butsiringon, ang ginpromisa sang Dios, ang ginasiling naton iya kasugtanan sang Dios, siling niya indi lang niya karon, kag indi lang niya sa imo, indi lang niya sa kabataan mo, kundi siling niya bisan pa sa imo nga mga kaapuhan. Amo na iya kaseryoso sang Dios kun maghatag siya sang iya mga tinaga kag promisa sa kabugusan sang imo nga panimalay. Abiyan sa sininga tiun kung tatay ka sa panimalay, imo balatunan kag pamalandungan sang maayo ang ininga dinalan sang kasulatan kay tama ni kamanami nga kuni aplikar mo ni indi lang niya sa kabataan mo ang pagpakamaayo sang Dios bisan pa sa kaapuhan sa imo nga panimalay, no? Bisan pa sa apo sa tuhod, amo nang butselingon nga pagahumanon sang Dios ang iya promisa sa panimalay ni Abraham na ginatawag naton ini covenant continuity. Butselingon, God's blessing is realized when the covenant community lives out his standard generation after generation. Imagine kung ano ini kanami ang pulong sang Dios nga ginapaalinton sa aton nga ginhimo niya ini sa panimalay ni Abraham. Kung ginhimo sang Dios sa panimalay ni Abraham ang ini nga mga pululungon, then kung aton man ini iyang i-absorb sa aton man panimalay, amo ni gali ang mahanabo. Ang pagpakamaayo sang Dios may ara siling naton conditional blessing, no? Kung kita magapangabuhi diri sa kalibutan nga mangin masinulundon kag mangin matutom ang iya-iyang covenant sang Dios, ang kasugtanan sang Dios, ina nga blessing indi lang sa kay Abraham, indi lang sa kabataan ni Abraham, indi lang sa iyang mga household, but siling niya bisan pa sa mga apo, no? Amo na siya. Ti abiyan sa siningatiyon namin ni. Kung tatay ka sa panimalay, mag-ibuksan mo ang imo panguna-una sing masangkat. Ti wala ka man siyang pierdiyon. Imagine, pati kaapuhan mo yan, mangin pagpakamaayo, ukon mangin umalambit sang blessing, ukon promesa sang Dios. Abiyan, tama ni ka-advantage para sa imo sa siningatiyon. Kung ikaw magabutang sang imo, karon iyang pagkilala sining Diyos ni Abraham, kagsarang mo man ini nga mangin Diyos, kung sa siningation, buksan mo ang imo panguna-una, buksan mo ang imo tagipusoon, kagsugod karon, tuuhan mo si Ginoong Isus nga imo Ginoo, kag personal nga manluluwas, kay siling naton si Ginoong Isus, isa kap matuod, kag siya amo ang Diyos, nan Jesus is God, kag amo na ang God ni Abraham. Na tikon gusto man ikaw nga sa sininga adlaw tilalahon mo talupang don mo nga ang Dios ni Abraham, sarang mo man nga mangin Dios paagiya sa imo nga pagtuo kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas. Nan, kay nga ang makasiling ako nga Jesus is God, amo nang ginsiling sang John chapter 1 verse 1 ang pulong Dios Kag sila niya dira sa chapter 1 verse 14, sila niya siya nga Dios nagkari sa duta, nagpakatawo kag nagpuyo sa tunga naton. Na, tika kita gapati man niya nga sa Dios ang tanan ano, possibly gani abiyan sa sininga tion, so good karon kilalahon mo nga ang Dios ni Abraham mangin Dios mo man nga ina nga Dios ni Abraham naghatag sang promesa sa iya, sarang man ikaw nga mangin umalambit sining promesa sang Dios suno sa sining dinalan sang kasulatan in Genesis chapter 8:10 verse 19. Tiabian ka nami gali, no? Kaya ang pagpakamaayo sang Dios nga ginpalabot, isa ni kapagpakamaayo nga dapat kagbagay nga aton nga ang kunon. Ti sila niya, hindi lang niya sa imo, kundi sila niya generation to generation. Gani abian sa siningit yun na muni. God's blessing are tied to faithful obedience. Sila niya, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him. Kabay nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton sa sininga aga, no? Nga ang pagpakamaayo gali sang Dios magalabot sa isa ka matutom nga nangin masinulundon. Kay amuna ang word dira, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised to him. Abiyan sa sininga tion, isa ka manami ni nga dapat naton kilalahon ang kamatuoran. Maangkon mo ni si Ginoong Isos. Kilalaha nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Ginoo, salamat sa siningation. Amo ining amon pangamuyo, ginasali kag ginaampo kay Kristo Isos nga amon Dios manluluwas. Kabay pa. Madamod gyud salamat. God bless aton tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.